0: Paru sira to bor sirkep la pen news on air af long pen tambe nang letum ar di long ichi non adun tu nang letum kar ju long chi la ke pinia sarlam the pinia sarlam the apo mahang ke thek aso lang thinun chi do mate kachipinda lam the ke man apo bang amhang thek det si asomar du ji আপো কাবে আপ্রাং পেন তা আসমার্ডো পুকে চিঠানথে কেপু দামকে আমেঠাং সি কাদো কাবে তা থেক পেট চিনি পেট পু চিতিনক আমার আকে সারলা পেন কেঠে কে ডিঙে তুম আলাম তা আর্জু যে পু আফান লাসি সার পলাম থেল আপো মাহাং কেঠেক আসোলাং থিনুন সিদ মাতে কাচে পিন্ডাক পিনিয়া সারলাম থেকে লাপন ওয়েল লাকে আকাশবাণী দীপু।
1: মন কি বাত হ্যাঁ জন জন কি, সবই কি কুছ আপনি সি, সংঘর্ষো কে কুছ কিসে, কাহানি কুছ সফলতাও কি, অনকহি বিরাসত কি, উম্মীদে নয়ে ভারত কি। মহিনে কে আখরি রবিবার কা রহতা হ্যায় ইন্তজার, মলিয়াচল কে আঞ্চল সে বিন্ধ্যাচল কে আঙ্গন তক, ব্রহ্মপুত্র কে ঘাট সে হিমালয় কে বিস্তার তক, হোতি হ্যায় মন কি বাত প্রধানমন্ত্রী কে সাথ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: लके आकाशवाणी दीपु नॉन अदुन चुनाव तुम कार्डिंग जी लके लून बारिम अजय में লুন বারে মজা মেঘলং পেন প্রাং সি না তুম কার্জুলং জিলাকে নিমসো কিরং আলুন বাপুরাম তিমুং লাপেন লাংলি রুইসং হতুম পেন কে লুন আলুন আতুম আর্ড্রেগলং পতাংতে আর্ড্রেগ সেনাং।